Let me see. O papa ye huma won kan hwe ba ye dua bo kese ye pa. Etuma mi fra o papa ntuma wate papa. Fra o papa ntuma sho papa tade ye. Mo papa dua ni ni. Ansana. Wate ye si abonten wate. Wajanu na nsira. Ebe mo akowani mu abrabo mu mo.